Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

носити на свит, ди су живот и слобода, ка роба коју ќе неки моќник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра ја цили умазан слајон. И све е далеко и тајно, ал дитету све е сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена.

Пачанок тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса. Ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван. И заранјан у неки давни, заборављени сан. Неки болји дан, пун смија и вица. Ди су сритни људи, њихова

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka,

ostao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Шерше Лафан. Све почло од јабуке Евине, до тацу све жене биле невине. За грех Адам платио цену, јер је он први

Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Немој допустити да због малог неспоразума изгубиш велико пријателјство. Пријателјство склопљено уз чашу већином је стаклено. Ко је уљудан преко мере, постаје досадан. Ја само носим фирмирано дела. На њима је назив «Грађевинске фирме у које радим». Брак је међусобно пљачкање слободе уз обострану саучесничку сагласност. Правда је људима често тежа од неправде. Што више сласти, то је мање слатко. Што више горчине, то је мање горко. Лепе жене су потребне само љубавницима и сликарима без маште. За разлику од доктора наука, сељаци имају више знања него стручне спреме. Љубав није чудо, али чини чуда. Велика несреќа је кад човек не зна шта хоће, а права катастрофа кад не зна шта може. Није ми жао што други краду моје идеје. Жао ми је што немају своје. Нема ни једне религије која није безбожно рушила. Празан човек је пун себе. Ако птица кљуца жито твога друга, отера је, јер ће доћи време када ће и твоје кљуцати. Неволја с овим светом је та што су глупи тако сигурни, а паметни пуни сумње. Грех је сладак кратко време, а горак веома дуго. Лепе речи нису истините. Истините речи нису лепе.

сломил си све у мене, сломил за сва времена. Можда сам још могла сретна бити, неком другом бити.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš.

живот и слобода ка роба коју ќе неки моќник прода. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знаш шта ми е.

Јер све пролази, остае само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад. Насмијана лица, неки стари прика. Неких нема више, остале су сјене. Мора бит да е с нима, не стај дио мене. Ал врате

kad se pitan jel tribalo sve baš tako bit, pa mislim tribalo je bit. Kad je proklet ovi svi dobri ljudi uvijek izvuku deblji kraj, zato se nadam da postoji pakali raj, neki viši sud, Božja pravda da presudi i kazni svakog onog gada, žednog rata i žednog krvi. Al ko je bez

0: ranom mraku. U nekoj dalekoj zemlji sad je samo u zraku.
1: I baš me tamo donila roda.
0: Da ne mrzim i budem pošten, iskren i odan. A razliku između zla i dobra nisam naučio ni od bratra, ni od koće, ni od popa. Kad su zavladali oni, a šta su pali iz kruške, Boži ljudi su blagoslovili puške i ovce slali u smrt za svoga Boga jedinoga, za ludilo svoga ideologa. I kad zavlada mržnja, razum nije lijek i ludi.

Ја смо спремни. Зато летим високо изнад напаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Ка сунцу, ти се гужвају по руке. Из овог времена излази.

она ме е звала Милорд. Можда због богатства љубави којам сам ја обасипал. Можда због сјаја кој ја нашла у мојим очима да се ноћима купа у њему. Не знам зашто. Тек, ја сам за њу био увек и само Милорд.

Де нежност и реч да чујем или кажем, мада жагор је свуд, бол сам носио не. А тад је дошла она.

A onda me pozvala jednog dana. Otišao sam. Bilo je puno ljudi. U bezbroj očiju ugledah njene crve.